wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: kultuur, maar ook oor ander kulture, oor al die stories wat ons dan vir hulle vertel uit ons kinderdae byvoorbeeld. Maar dit is ook belangrik vir wanneer ons stories lees om te besef dat ons as groot mense dan ook half voordele kry uit hierdie storie lees uit. Want dit help ons om daai tydjie, daai kwaliteit tyd saam met ons kind te spandeer terwyl ons dan nou vir hulle lees, en dit help dan ook om ons band met ons kinders sterker te maak en om 'n beter verhouding met ons kinders te kweek. Dan kan stories hulle ook help om te verstaan van verskillende kulture en tradisies, en hulle kan so 'n bietjie hulle eie opinies oor die wêreld begin vorm en verstaan hoe die wêreld daar buite werk.
1: Is lees die enigste manier waarop ouers hulle kinders stories kan vertel?
0: Ons moet ook besef dat dit nie net nodig is om die hele tyd vir jou kinders stories te lees nie. So as ons nie byvoorbeeld 'n boek naby het nie, of ons het nie, ons kan nie 'n boek in die hande kry nie, dan is dit ook belangrik dat ons dan ten minste vir ons kinders stories vertel om hierdie taal en hierdie liefde vir stories en boeke te ontwikkel. So, ons kan vir hulle stories vertel, ons kan vir hulle sing, ons kan vir hulle rympies opsê, en dit is alles baie belangrike aktiwiteite wat nodig is om dan later jou kind se taal te ontwikkel. En ek beloof jou, jou kind gaan sommer baie pret hê saam met dit. Maar, dit kan ook partykeer wees dat jou kind van hierdie tipe aktiwiteite meer hou as lees. So, ons moet nie van lees vergeet nie, maar daar is ander maniere om al hierdie goed vir jou kind te leer. Jy en jou kind kan ook byvoorbeeld stories opmaak oor byvoorbeeld goed wat in die familie gebeur het, of iets wat in jou kinderdae gebeur het. Sodoende leer jou kind dan verskillende woorde, dit leer hulle verskillende dele van taal, so hulle leer om woorde en sinne agter mekaar te sit, hulle leer hoe om, wanneer moet hulle asemhaal, wanneer moet hulle stop, wanneer is 'n sin klaar, en so raak julle stories al hoe beter en julle gesprekke al hoe langer.
1: Hoe kan ouers 'n storievertelling effektief in hulle kind se roetine kan inkorporeer?
0: Ouers kan stories in hulle daaglikse roetine inwerk met hulle kind deur dit 'n daaglikse gewoonte te maak. So besluit byvoorbeeld op 'n sekere tyd van die dag wanneer jy vir jou kind stories gaan vertel. Dit kan op enige tyd van die dag wees. Dit kan dalk wees voordat hulle bed toe gaan, of as jy weet 'n sekere tyd van die dag is daar 'n spesifieke tyd wat dit bietjie rustiger is in die dag, sodat daar nie 'n klomp geraas om julle is nie, want jy wil graag hê jou kind moet kan fokus op die storie en kan luister wat jy vir hulle vertel. En sodoende raak dit vir hulle gewoonte, en is dit iets wat julle tyd voor maak om elke dag te doen. Dan kan julle verskillende goed gebruik om hierdie storie tyd mee aan te vul. So julle kan boeke gebruik, jy kan net stories vertel, so as jy stories het van uit jou verledeheid of van jou oupas of oumas of enigiets wat net interessant is en 'n oulike storie sal maak. Of mens kan self stories opmaak. Dit is net belangrik dat mense verskeidenheid van stories probeer vertel en nie elke dag dieselfde storie nie. Dan moet ons ook seker maak dat ons half ons kind betrek by hierdie storie tyd. So ons moet nie byvoorbeeld net die hele tyd al die boek self lees of net begin tot einde deur die storie jaag nie. Maar is belangrik om gedurende die storie tyd ook jou kind bietjie vrae te vra om te kyk of jou kind geluister het, om te kyk of hulle reageer. Natuurlik hang dit af van die kind van jou, die ouderdom van jou kind, en gaan dit verskillend werk vir verskillende ouderdomme. In sekere tye kan jy els tot vir jou kind vra of hy vir jou deel van die storie kan terugvertel of hoe hulle graag sou wou gehad die storie moes eindig. Dan is dit belangrik dat jy dit in 'n deel van die huis doen waar dit gemaklik is vir julle albei. Dit moet lekker gerieflik wees, dit moet stil wees. So ek sê mense wil nie hier daar met 'n klomp goed wees wat die kind se aandag kan aftrek dat hy nie na die storie luister nie. En dan moet ons probeer om dan bietjie dit interessant te maak vir die kind. So probeer om verskillende stemme te gebruik. So as daar verskillende karakters in die boek is, gebruik vir elke karakter 'n ander stemtoon. Of trek jou gesig, of maak verskillende gebare. Net om seker te maak dat jy die hele storie wat jy vir jou kind vertel, tot lewe bring, en dit vir hulle so interessant maak, dat hulle net wil sit en luister die hele tyd. Dan, as mens nou rarig wil gebruik maak van tegnologie, dan moet mens versigtig wees dat jy dit op die regte manier doen. Want partykeer is dit net vir ons makliker om toegang te hê tot 'n storieboek op 'n selfoon byvoorbeeld. Maar ons moet nooit laat hierdie tegnologie die plek inneem van regte stories of boeke nie. En dan kan ons ook gebruik sekere stories gebruik wat werklike stories is. Mense kan dalk vertel van iets wat in die huis gebeur het, of

0: ons kan dalk 'n storie opmaak oor iets wat dalk in die huis gebeur het en nou wil ons vir die kind daar uit 'n les leer. Dit is belangrik dat hierdie kinders geleentheid kry om hulle eie kreatiwiteit ook te gebruik en dalk moet jy vir hulle die kans gee om bietjie vir jou 'n storie te vertel.
1: Christel, wanneer is die regte tyd om 'n storieboek vir jou kinders te lees, 'n liedjie vir hulle te sing en 'n storie vir hulle te vertel, en 'n storie om hulle te vertel?
0: 'N Goeie tyd om vir jou kind stories te vertel of saam met hulle te sing of te lees is gedurende voor bedtyd, maybe terwyl hulle besig is om te bad, as jy op pad is iewers heen, as jy gaan stap, of as jy net by die huis rond werk en jou kind sit dalk naby jou en speel. So enige tyd is 'n goeie tyd vir 'n storie, want dit kan altyd jou kind besig hou. En dan, soos ek gesê het, jy kan dit deel maak van jou daaglikse roetine. Dit is ook belangrik dat mens moet besef dat mens nie die stories te lank moet maak nie en dat dit moet die tyd afhang van die ouderdom van jou kind. Want as jy sien jou kind begin nou half verveeld raak met die storie wat jy lees of vertel, of hulle is besig om hulle aandag te verloor want hulle wil iets anders gaan doen, dan beteken dit dat dit tyd is vir 'n ander storie of 'n ander boek, of dan beteken dit dalk net dat jou storie tyd te lank raak. Onthou net wat ek gesê het, jy hoef nie altyd 'n boek by jou te hê nie. Jy kan enige tyd enige storie opmaak. En daar is verskillende maniere hoe mens dan ook jou kinders van die alfabet kan leer en te leer wat is woorde en prentjies en letters. So mens kan byvoorbeeld as jy by die huis kom en jy pak jou kos weg vir hulle op sekere kosse wys hoe lyk die woorde of hoe lyk die letters of op kleringstukke is daar partykeer letters. Miskien enige iets wat jy verby ry of loop, soos tekens langs die pad of by die bus stoppe of by die taxi stoppe. En jy kan ook vir jou kind wys hoe om sy naam te skryf. So dit gaan nie noodwendig daaroor dat hy leer om dit self te skryf nie, maar om net te sien hoe lyk die verskillende letters.
1: Enige slotsopmerkings voordat ons die geselskap eindig?
0: Dan is dit ook belangrik dat jy moet besef, jy kan enige steek aan die stories, die boeke, die liedjies wat jy sing in enige taal doen, waarmee jy gemaklik is. Onthou, ons kinders leer ons taal by ons. So gebruik die taal waarmee jy die meeste gemaklik is, want dit help dan ook vir jou om meer gemaklik te voel in jou sing of jou storie of jou die lees van die boek. En dit is nog steeds belangrik dat jou kind dan daai taal wat in sy huis gebruik word, dan verstaan en leer, en sodoende kan hy prentjies en letters met mekaar begin vergelyk. As jy byvoorbeeld enige ander taal gebruik, soos dalk praat jy ook, is Engels nie jou huistaal nie, maar jy praat ook Engels, dan is dit nie 'n slegte idee om partykeer ook met hulle in die ander taal te praat nie. Ons moet net leer om hulle nie te verwar nie. So, dit is baie belangrik dat ons dan, as ons hierdie ander taal wil praat, dan vir hulle ook dit hardop met hulle praat, vir hulle boek in daai taal lees, maar onthou net, op die einde van die dag is dit belangrik dat jy met jou kind praat in die taal wat vir jou gemaklik is.
1: Baie dankie Christel vir die tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou te gesels in die baie toekoms. Totsiens. Kom teen aan teen ko 22 minute kwaje ngekra kwa radio XK FMK no kai ko te tetaya koma te o tsewuli saka kyanya tetaya kunwate ditango su aninjanu tia kwana jika tswana te anja shwere maditango eqia shwere maditango jiti ni tuna dam jika dara na ho heji ajite wuwako shure jiki of the wako stora juka tinka ko of the wako bubble tea ke so buka jukwe ko tin tamahano anja sino te eye damska te anja kenyam te damska te nyamoko tswana anja te eka da khono tswana khabana te enje gwe ko ta kunkwa buka jigara na ho hetinjika su tswana Ansha anja kehe damjika ti shwe khojinu shwe khojikan tsuni shakha khome wo nan geshin khwe hinya kote ukwana kuinskin te ungeshe ne kwana kashe na te titai kre kre tamka kwana manu matia kubuate kwana tia kreusha anhate te tia kre tamka shwa kwana shka hitio te huwa huti di tangwa di shwere ma ate ukwana shwere mana kutao te tse na tse ke hekam adangwa hawu wata tu huji haki hoho huji se ku kwara kwata kai kino hadi kwa kwa hatuwa kwata tu kwana tuwa nyetaya ukriya of tsam o creative tsuno ga tswa tonga go tanwe a ga tsam ga ga swere matemo go tsutsam tswana tsan tseusha o kri ke mano e ta go go tsutsam ka no te di tseusha ta go go te tswa tsan tseusha tonga a ga tsam ga te swere matati he te te tswana mano je o bu ena tse a te o ke na te o kai he o ntse he te tswana aba shiye hoko shikai kutwa kwana uwetseji ka kwenji tseuni shaha chinja shena gunung hitiu te ukwana nukuni kujie kai kutwa eka mjiki te ti kamsika na te titaya huji akai kari kamsika ina ukejiki ina muma huji nji te tia tukatri ina uka side by side hahe tseuni shaha ganshen di programa nde kurikoji kana nati na kuntwa kuji namba kuri kwa tamaha tseusha ngashin kwana eti ya kuji te kashina kwa ngu program skin deuta ikarate ekamki hoka ku ngyaba gwe ndeuta te wana na kaya tiyo gyaba gwe te ki koma hawe gyaba gwe te ki shubu na kwe kwe kun yoka ha te wana na hawa na kwana shika tseusha cheka nde kuri kweji an nde uta kuntwa haji tugu tau te tseka mki nde kuri kweji an haji tana na tinta mka nde uta haji tseusha no maho jiko iko no maho jika haji jau kabe mba kuri kwa tama an tati nde uta nde kuri kweji nita mjika hakwa hawa tino haji we orokotako antsehe si tru na hetsa tsone sa ga tsheka go a kona ska hetio te tsetsere go tao te site by site donor da ga tsese ke tine amte ko 5 minute tso jenge ka taga te twa ko ka e kwa te ga te o programme si gerie ko tine amte ko 5 and 30 minute tso je nge kana ngaka tsetse radio x ka fm ke hetsa ta go tie go je fashion te o programski.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk, behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry, vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die Okosa regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: En dit was een van die betogers in Frankryk, William Benoit. Volgens berigte uit Nigerië het die dodetal na aanval deur Boko Haram van dese week tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die noordoostelike deelstaat Borno is deur lede van die groep doodgeskiet terwyl hulle na brandhout gesoek het. Paul Mars van die BBC berig.
1: They are the softest of soft targets. Villagers in rural Borno state know they risk coming under attack if they stray too far from their homes. Many, though, have no choice but to go in search of firewood and other essentials. And Thursday saw at least 28 pay a fatal price for their foraging, gunned down by Boko Haram. And this is just one of the armed groups operating in Nigeria's violent northeast. A local offshoot of Islamic State is also at large there, along with non-aligned bandits who also carry out mass kidnappings and murder.
0: And it was Paul Marsh from the BBC.
2: Ngira sam kungna stemwi. Dia ang dakia ina ste parte ke mohometro yang gchu ya ko hechat khojala. I planet gchu kon ya static o ke chi usiga tu ong di ojala uchi komasin. Di ochi komangi odor paning gchau. Parte lera a Gordon Hill Lewis ke bloom van din ek kon ke frei sat ko na tena han hawa ta kon hai ki parte ka ya tu ata working for all ko se ka ng di ag su yi ta sing ta male bongo ke ti ko mai tena tu hana epigal fa sakha kon ha man mi
3: ata ho no te koroku borete kom sa Dia a nanga desino khana yon khana parte na mangau metro echa ka guna parte nga desino khana plan jigi tingo adoro pasi ungo muteto ke umbre wa je khana cheka tako khana cheka khango khwen ajaromak eji tako twa kara manda khwen ango khana kya katam parte sim kete koma Gordon Hill Lewis Bloemfontein Free State Mukunda ki darana ti kham parte si u Working for all jawe kehe metro ji ahamte kuwa te kwen kwa te kaya kwa tisikim. Ama parte ikwen anga tisino dia ana kamae mkunda koro kwiki ekonomi ji utkubuka hoi ek etaka agwetam. Epigil fisahit ona swegwim.
4: Gereed om dienslevering aan amal te lever, dit is die boodskap van die dia aan die inwoners van Mangaung. Die partij sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die partijse leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hill Lewis sê die DA is die enigste partij wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
5: Dis baie lekker om hier in Bloemfontein, Mangaung, te wees vandag. Dis 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC en dit beteken hulle gaan baie setels verloor en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig. Dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
4: Die DA se burgemeesterkandidaat van Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
6: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog al die jare, was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om te sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag een of seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan, daar gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
4: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
7: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
4: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale

0: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Deur huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
2: Ska FM 107 Kala kham jadi kala wa di akstik Oktober kham jadi kala wa donor dah kham sa kuasa sa program yang kham sa out tin zon ayak gani kuna tak kham sa wala makau sih kham sa kuat ni kita kanggut lah kham sa singgi kala kham sa kuat kham sa kham sa kami kawa out kami kawa out kham sa cikda kham sa nabi kahsun kham sa nabi kahsun kah kah lagi kham sa begi ayak kah kah kham sa yesi begi awak Oktober kham sa singgi kham sa kham sa kham sa titi singai cikgi hekau sih sih kuat ya out kah kham sa kham sa wala cikem sa jiwa ang cikem sa jiwa sing ka nikah ngat jalam cikem sa ngat titi ya pala pala ta cik ngat wala ya jalat ta kue cik cua agam ina wala ka usia na cik titi teni kua he out ka cik sing kiki cik kem kum sing ai cik out ka kum sa nuya adam cik tiga Oktober man awak kem ya cik teni sing kem kue teni awak cik in kua ya kue cik dalam cik sing kiki kue cik kau kan cik musim cik kau kan lu kiki ka usia cik kue cik ka kam cik ka kam cik he kam cik kua he ka I'm just thinking, Yusi sih kita mcm pasim mcm sengu awam mcm titi ma mcm meni cua akhir wa kau sih nanti asing aku begini aku ikat jalan kama mcm pasim mcm seng kau sih kan wah ngat katu kama ram sasa mcm kita rangin doa kaya kita mcm awam moyo mulek kita lakukan kumai.

0: okulina manda ago kunga hae khana chaka karako tuaka agwe. Parte isi ding o Jordan Hill Lewis ngema Bloemfontein ne Freistad siki darana ku siyeti khana o parte hee sika kuyeta ha working for all ti kle hee na kawunga di metru te kite di khana tepa ta ha. Ngema parte ikuna ngati dia a hee angasu ekonomia tama kawo gu ha diongo kwenya tam. Abigail Fesahi Burete kawusha shwere maatim.
1: Gereed om dienslewering aan almal te lewer, dit is die boodskap van die DA aan die inwoners van Mangaung. Die party sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hill Lewis sê die DA is die enigste party wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
2: Dit is baie lekker om hier in Bloemfontein Mangaung te wees vandag. Dit is 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC, en dit beteken hulle gaan baie setels verloor, en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig, dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
1: Die DA se burgemeesterkandidaat van Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
3: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog alle jare, was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om te sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag eenaf seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan, daar gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
1: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
4: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
1: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale stoot te gee. Partylede het soos volg kommentaar gelewe.
5: Wat ons altyd voorgevra het as die DA, as die basiese dienste werk, dan werk jou stad. Jy betaal rates in Texas, my example Centlink is nou en dan power outages. Jy het jou water wat onderbrekende is. Currently het hulle al klaar water onderbrekings. En hoe lank gaan dit aan nie?
6: Ek dink die belangrikste ding wat ek vandag gesien het in die boodskap is dat Mangaung regtig kan verander. Daar is 'n groot moontlikheid dat die DA Mangaung kan lei. Ons is voor in die polls en ek dink die belangrikste ding is dat ons mense se lewens op die grond moet verander deur om net die basiese dienste te lewer.
1: Pretoria het aan partylede gesê dat 'n DA regering beleggings sal lok en dat hulle vir almal sal werk, insluitend die vergete landelike gemeenskappe. Abigail Versaghi in Bloemfontein.
7: Freight Front Plus kan hee atigbegia kuyangkhalima nga ki president Cyril Ramaphosa mo kugeng kamkham go so plus in to kan hee tigbegia kwang ngalo khamo khwe kan hee sikia kham so wa khalima nga ka n aka kao yang gya wa VF Plus ayiwa Dr. Kon Mother yang hee khawita mani tigbegia o kuya Otos dal ya gani kunan singi trotam kamwishan u ti gang gani kunan o ti gang gigi tronkong plasin aya kunan hun yi agi hun kamsan u gang heti gigi mwiti sa waram poza ki gani kuno kwa un gang heti ni gya kali uwa maso yang heti gigi o kill the boar, kill the farmer ki gani kuno kwa un.
0: Freight Front Plus ang kuna habana nga te President Cyril Ramaphosa ang plasi ki chungku ho hinsa ni dita ima do tako ima mi ako di chaka vetam o ma VF Plus kuna o ma Dr. Corneille Mulder ma nga te otus dal si ki plasi chungku hinsa ni tinhe tau tau te cheha ngwiki tau mbronga a plasi

0: ikhona chenq amadidi hohem takunqwa ka dikhe Ramaphosa emancici si kill the boer kill the farmer dikhe nqa chakavetam
1: ek versoek president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde nou te erken en te veroordeel om sy medelee uit te spreek met mevrou van Sail se naasbestaandes en ondubbelsinnig die lied kill the boer kill the farmer te veroordeel en om daarteen uit te spreek. Die Vryheidsfront Plus betuig ons medelee, ons diepste medelee met die naasbestaande van mevrou Hannetjie van Sail wat gisteraand op tragiese wyse die jongste slagoffer weer eens van 'n wrede plaasmoord geword het.
2: National AI Department ngiya wasoneti ayigani khuna ngkhale manqinqa sing agiya khatlama kwa gqoke ti aga ngoshi ka hegigi sweetel yang khuna ka hegiya wathi chwayi nghe yinci qotidu giya panga ka sing qotidu giya yungayi he awngwayi ke sweetel yang ya khuna tikang nga chongka he department agi ya unqa khama kwa ngwa onur suku wiga ngwa kugi ngwa khama kwa unqa ngwa kanga ke tikang aga gani khuna kanchi giya wathi chwacha sang hek ge chu ka wa suite la ge veteran aya wan ke gani kunang ya wa poche strom kang his agia khamsa utika the citizen commission on human rights african kang he akhwitam ni ya khamsa wa la ay gani kunan hi he chig ge chu ng wa tis a khosa ke gani kunang sang agi khamsa u tikang aga gani kunan Department Haliman Kangi Kokuya Media Ayigani Kunan Kang Higimunga Wai Aki Tikan Agani Kunan John Mary Ferof Tigian Hekamako Uka Kisi
0: Norti Vesi is your department de Chuo Jaukhe Quenat and Toka Te at the Enamu Tai Te Chua Quena Agicha Kuntukuingasi Ki Ajangi tuan acho kena tinu tuan kereta utuh betam. Ni kau kaku di perak otik kena he. Departemen dengan ada kena sesati. Kena sih kecam di cakwe agen oti veteran di psikiatris hospital teki despatra kena opot sesturum kuzikim. Tak amsi kena amat deh Citizens Commission on Human Rights kena Afrika sih kena di tiako kulina sieti. Anja kena o na tak aku hantar sekali kuatim, kanang aku tahu tam. Departemen dia beri kuantum sekali kuatim, tam sekarang Grace neti amborong gaji am. Joan Marie Ferhoof beri tiket usah sura matim.
3: Die mede-koördineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Mauritius Meyring, sê die Noordwes-gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van twee pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
4: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het sou uitgekom het in die inligting in plaas daarvan hulle geen inligting gehad nie. Hulle kon nie die vrae antwoord nie. Daar was 'n joernalis gewees wat gevra het wat van die kameras is, wanneer het julle dit ingesit? En hulle kon nie die vrae beantwoord nie. Die regtering sou gewees het om die antwoorde uit te bring. Die waarheid moet uitkom. Daar moet 'n investigation gelons word van buite, nie 'n interne ding nie.
3: Meyring beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
4: Per die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit en ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area van Klerksdorp, van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dis 'n landwye probleem van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
3: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Selo Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
5: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security and clinical and management system at Witrand. These are matters within the department's responsibility, and we must address them.
3: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
5: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient, and the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
3: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Sintandile en Topela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
6: SABC ke podcast tru women ngato ONCA year o he asanga ene ba ke ka qhisim XK FM ke vike ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kandak sam
7: SABC tru bori he podcasti swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji No tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wunten. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truoki, sabc.com haa ki hetam shwe magwin.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Goeiedag almal wat na Radio XFM luister 107.9. Ons het vandag ons gesondheidsprogram. Vandag gesels ons oor kanker met Leon Teyhard en Rolien Duil. So bly geskakel net hier op Radio XFM 107.9. Dis die drieën van die Kong en Kwe in Noord-Kaap provinsie by die hoofstad Kimberley op 'n plaas dorpie Platfontein. Ek is Fania Vanistra, die programaanbieder. Sonder om die tyd te mors, kom ons verwelkom ons gastes.
1: Ek is Leonie Taljaard, goeiemôre.
2: Ek is Rylien Doyle, goeiemôre, en ons is albei maatskaplike werkers vanaf Kansa in Kimberley.
0: Baie dankie. Kan julle asseblief ons kortlik vertel wat is kanker?
2: Daar is 'n redelike eenvoudige antwoord op daardie vraag. Dit is bloot 'n sel in die liggaam wat abnormaal begin groei in 'n spesifieke area van die liggaam en dan kankeragtig of kwartaardig raak.
0: Hoe gevaarlik is kanker?
2: Ons verkies om te glo dat daar met kanker altyd hoop en oorlewing is. Maar dan is vroeë opsporing en die korrekte behandeling baie, baie belangrik. Indien hierdie roete nie gevolg word, die kan dit dodelik wees. So mens moet maar regtig daarna kyk.
0: Wat is die simptome of 'n vroeë teken van kanker?
3: Daar's baie waarskuwingstekens waarna mens moet oplet en baie belangrik om dit nie te ignoreer nie, maar om by 'n dokter uit te kom. Iwa, ons nou bly met die son en die goed, is daar 'n verandering in die voorkoms van 'n moesie is, moet dit ondersoek word. Met ander woorde, is hy groter word of is sy kleur begin verander. 'n Aanhoudende koors wys vir ons daar's gevaar. 'n Aanhoudende hoes en heesheid moet ons na kyk, veral as die persoon sou bloedhoek opbring of bloedhoes. 'n Kroniese of aanhoudende pyn in die bene of enige ander area van die liggaam. Aanhoudende erge moegheid, naarheid en braking. So ons praat nie net van moegheid as 'n persoon 'n entjie geloop het en hy's nou uit asem en jy's heeltyd moeg. Herhalende of aanhoudende infeksie of inflammasie iewers in die liggaam. 'n Merkbare verandering in jou toiletgewoontes of in die voorkoms van jou stoelgang. Met ander woorde, nou spuit die maag, dan is hy hard, dan spuit hy, dan is hy hard, sy kleur is anders. Jy gaan baie meer as gewoonlik of baie minder as gewoonlik toilet toe. 'n Abnormale afskeiding of bloeding by die geslagsdele, 'n seerplek wat nie gesond word nie, 'n verdikking of 'n knop in die bors, veral by die vrouens, maar mans kan ook borskankers kry, 'n verdikking of knop in die testikels van die man, by die balletjies nê, of enige ander plek in die liggaam kan daar 'n knop wees, swak spysvertering, so die persoon begin sooibrand en goed kry en hy het probleme om te sluk, en dan ook dat die persoon baie gewig begin verloor en nie meer lekker kan eet nie.
0: Is daar ouderdomsverskil in die siekte?
2: Kanker is 'n siekte wat glad nie diskrimineer nie. Ons jongste pasiënt is heidiglik 18 maande oud, wat baie klein is. En ons oudste pasiënt is 84 jaar oud. Een uit elke 4 mens word geraak deur kanker, wat beteken dat absoluut enige een kanker kan kry.
4: Gesondheid program ge ekstern ba ukhom khonxa ikomkwi.
0: In my program, ek kuier nog steeds saam met Leon Teyhard en Rylien Duil. En ons geselspente vandag gaan oor kanker en ek is Fania Vanister hier op Radio XFM 107.9. Hoeveel soorte kanker is daar?

0: Dit is heel waarskynlik skrikwekkend om te glo, maar daar is meer as 230 verskillende soorte kanker.
1: Is daar enige behandeling van die soorte kankers wat jy nou net genoem het?
0: Daar is 3 basiese behandeling vir kankers, maar dit hang ook af van presies waar die kanker geleë is, waar in die liggaam die kanker is en watter fase die kanker is. Dit sluit in chirurgie wat operasies is, chemoterapie wat gewoonlik in die vorm van 'n drip aan die pasiënte gegee word en dan ook bestraling of radiasie. Sommige kankers het ook bykomende moontlikhede soos brachyterapie. Ek dink Leonie kan dalk vir ons net bietjie beter sê waaroor dit gaan.
2: Mens kry brachyterapie by mans wat prostaatkanker het. Dit is 'n tipe van 'n radioaktiewe ding wat in die prostaat ingespuit of ingesit word, wat dan die prostaat laat oplos en wat baie effektief is by die behandeling. Dan kry mens ook dinge soos hormoonterapie en ander forme van behandeling, afhangende van watter tipe kanker jy het. So daar's die 3 basiese goed, maar 'n mens moenie skrik as hulle vir jou nog ander behandeling ook gee nie.
1: Vir wie of watter organisasie kan ons mense benader vir help?
2: Goed, in die Kimberley area, belangrik dat die mense met ons kantoor kontak maak. Ons is Kansa Kimberley. Ons is enige iemand wat deur kanker geraak word of inligting van kanker nodig het, kan ons kontak. Ons is in Chapel Street nommer 11, dis reg bo kan Kimberley fotodiens. En ons telefoonnommer is 053-832-968. Ek sê hom net weer, as iemand daar buite dalk 'n pen het,
1: 053-832-968. Tim Lungisa, Xka FM. Leon en Relin, dit is vir my 'n groot voorreg om met julle te gesels hier op Radio Xka FM. Is daar miskien enige iets wat julle met die luisteraar voor deel oor ons geselskap en kanker? Wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie.
2: Jong, jy moet nie vir my kans gee om te praat, dit is gevaarlik. Ek praat baie.
3: Ja. Baie luister.
2: Vroeë opsporing van kanker en die vermindering van jou risiko vir kanker is verskriklik belangrik. Ek weet dat baie mense rook en is moeilik om hom te los. So ek gee erkenning daarvoor, maar terselfdertyd moet ons die mense waarsku. Tabakprodukte soos sigarette, die pyp, snuif, die hookahpyp of die waterpyp wat die jong mense so rook, kan vir jou 14 verskillende kankers gee. So belangrik om na te probeer om daardie gewoonte af te leer. Baie keer drink 'n mens mos maar 'n bietjie, so alkohol kan vir jou 9 verskillende kankers gee. En aan die einde van die dag wonder 'n mens, is dit regtig nodig om jou liggaam so te verniel? Dan is daar ook nuwe navorsing wat jy ook jou risiko van kanker kan verminder, waar vleissoorte soos bacon, salami en geprosesseerde vleis soos viennas en blikkies bulibeef en daai goed kan ook kanker vorm. Plastiek, moet die mense tog versigtig wees as jy jou water in plastiek bottels stoor, moet hom nie oor en oor gebruik nie. Daar's 'n klein driehoekie op waarna die mense moet kyk. As hy 1, 'n 2, 'n 4 of 'n 5 op het, is hy veilig. As hy ander nommers op het, moet hom nie oor en oor gebruik nie, want hy gee 'n chemiese stof af wat hulle kan siek maak. En dan vir die vrouens, kliniese borsondersoeke wat die bors deur 'n suster ondersoek word, is baie belangrik. Ook laat die vrouens gereeld self ondersoeke doen om te voel of haar 'n knop is. En dan papsmere vir die vrouens om die servikale kanker of die kanker van die baar op te spoor, want baie vrouens gaan van hom dood. En dis nie nodig as hy vroeg opgespoor word, dan kan hulle bly leef. En dan die manne is mos so bang vir die dokter, maar daar's 'n eenvoudige bloedtoetsie wat gedoen kan word om vas te stel of hulle prostaatkanker dalk het.
1: Vir meer inligting, waar kan 'n mens julle kry?
2: Ek weet nie of daar van die luisteraars is wat Facebook het nie. Daar's dalk 'n paar jong mense daar buite wat Facebook het, nee.
3: Baie mense het Facebook.
2: Ja. So ons het 'n Facebook blad waar ons baie inligting deel. Die Facebook adres is Kansa Kimberley, dis CANSA, die Engelse Kansa Kimberley. Ons kantoor is soos ons genoem het in Chapel Street, as jy nou in die dorp inry en jy sien vir Shoprite en Woolworths oorkant mekaar. Ons is in daai straat. Nou gaan jy oor so 'n paar robots verby die oogkundige, verby Home Future, dan kry jy 'n kerk op linkerhand. Ons is net aan die oorkant, sal jy die kansa borde sien. En dan gaan ek net weer ons foonnommer gee as iemand ons wil bel. 053-832-968. Maar jy kan ook met ons op Facebook praat. Jy is baie welkom.
1: Dit was dan ek, Fania van Nister. En die program is saamgesteld deur Piero Masavanga.
3: Ja, ik heb een van die straat. Ik heb een Piero Masavanga. I am going to go to the hospital.

0: DJ Mzi te tema te tane te anka te si fallen siren tate anta DJ Mzi khana o tsane ke tema kota ya khirengwe tsamengwe ska tema no tsutswe tine tsama kota 12 gum 12 minute tswaje nge kra kho ha te ke tswa sekonde tswaje berena kho ya nwe ko 13 sana 13 te ana kwa te u sa ka tsama a heta a 13 te sana khuno te u tsane ka te ko nga kona ka aha te u sa ha
1: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie al regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC. En kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
2: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Eska
1: Jawayane.
2: Die Platfontein gemeenskap, natuurlik die Kong en Kwe wasservestig vanaf Smisdrift tot in Platfontein net buite Kimberley vanaf die jaar 2003. Sedertdien ontvang hulle mendienste van munisipaliteit af. En die vraag wat ek vandag gaan vra of vanand gaan vra is hoekom? En vanand het ek 'n gaste wat saam met my in my program gaan kuier rondom munisipale dienste en rondom algemene dienste. En hy is natuurlik die wijksraadslid van die wijk 32 en hy is dan baie bekend by ons en sy naam is Frekkie Banda. Hy sit vanaand saam met my in die atelier en ons gesels rondom die munisipale dienste sowel as ander dienste wat Platfontein sou ontvang wat Platfontein nie ontvang nie. Goeienaand en baie welkom raadslid hier by Platfontein XKFM radiostasie.
3: Nee, baie dankie Mr. Chitembo vir die geleentheid wat julle my gegee het om saam met julle te kom. Ek kom gesels bietjie vanaand, ek waardeer dit baie.
4: Ja, dit is die XKFM.
5: Dom maar kwade maar kwena om maar Platfontein.
4: 107.
5: Oh, dag om 9.
2: Ons sien hier Platfontein, die Platfontein het ook senties, waar mense in senties bly. En die een baie voordelige gedeelte van die senties is dat daar is van die senties wat op die erwe opgesit is, wat klaar gediens is met pype, met waterpype en so aan.
3: Ja.
2: En hoekom kan die munisipaliteit nie so lang vir hulle dan die kragpale kom plant en krag drade insit in die senties en kragbokse voorsien nie? Kyk, ons weet, ons het twee plekke senties, ons het plekke waar daar klaar erf geallokeer is, met diens klaar gedoen is wat die water daar is. Daar kort net jou pype vir die kraan, daar kort net jou elektriese draad wat die krag moet kom voorsien. En dan het ons senties aan die kant wat totaal niks het nie. Die senties het is nie nog gediens nie, of die erwe is nog nie gediens nie, en die senties het nie krag nie, hulle het nie krane nie. Kan mens nie sulke voorsienings maak vanaf die munisipaliteit, sodat hulle ook terwyl hulle die behuisingsprogram wag, so lang krag kan kry nie?
3: Ja, nee. Die story van die shanties, onthou net soos jy nou gesê het, Mr. Chitembo, die shanties wat klare diens is, wat in strijde is, ek onthou ja. Ek het dit gesê in die vergadering. Hulle sal krag kry, want dit is voorsiening gemaakt vir hulle, want hulle slag gediens, hulle is in die lijn, hulle is in die strijd, hulle slag in die lijn in. So dit wil sê, die instructie wat uitgekom het, is dat hulle sal krag kry. Maar ja. As jy kan die shanties kyk, as jy inkom in Platfontein.
2: Ja.
3: Ek was al twee keer daar, en van die gemeenskaplede, wie sal weet, jy sal ook seker maar weet, ek was al twee keer daar, en op een saterdagochtend, dit tyd gemaakt om te drie respondeer, toe vraag die gemeenskap, toe gaan help ek hulle invet, ek het hulle help en hulle sal my shanties in die lijne sit. Maar tot die vandag toe, ondou is, daar is ander goed wat ons nie kan inmeng in dit. Ons kan nie sê hoe groot by die jaart is van Platfontein, want is CBE land. Ons kom met dienste.
2: Ja.
3: Toe vraag vir hulle sal die shanties in strijde, en ek wacht nog tot vandag toe, dat ek kan vraag, dat ek kan paie gaan maak wat is die shanties, want die krag en die pijplene, waterlene kan nie ingesit word as die shanties die in mekaar is. Ons weet dit allemaal. So as hulle ook net vir my kan help, dan kan ek vir hulle help. Dis wat hulle moet doen. Ja. Hulle moet vir die shanties in die lijne kry, dan kan ek iemand, want ek het klaar met die ingenieurs geparaat om die paie te maak en whatever.
2: Ja.
3: So dit is maar nou net, hulle is een verantwoordelikheid daar. Maar die wat in die strijd is, soos daarby, meneer Nicolas Stendal, blees ek het kan misschien noem, hulle moet krag kry, want ons het voorsiening gedoen vir hulle.
2: Ja.
3: Die probleem is maar nou net, die mense wat die krag in is, die contracteer werk baie plekke, so jy werk hier, daar, een paar daar, daar en een paar daar. Maar soos jy kan sien, hulle kom nou net voorbij, dan gaan begin hulle daar boven op die groen kant.
2: Ja.
3: Soos hulle nou afkom om uit te kan gaan, uit Platfontein uit.
2: Ja.
3: Maar die story van die krag is, daar is elke jaar budget vir krag. So gauw as hulle mak, so vannacht terug aan ons krag ook kry. So hulle moet nie ook net help om vir hulle te kan help.
2: Ja. Ja, luisteraars, die thema van finansie geselskap saam met die kanselaar is die munisipale dienste. En ek gesels tans met die kanselaar oor munisipale dienste. En die vraag wat daar gestel is natuurlik, hoekom gebeur daar niks op Platfontein terwyl ons onder Solplaikie is? En Platfontein se gemeenskappe kanselaar voel geïsoleerd omdat hulle nou so so buite Kimberley sit, voel hulle geïsoleerd dat hulle nie die regeringsdienste geniet nie. Maar dan kom daar regerings van die pilare wat sê almal wat in Suid-Afrika is, het gelyke regte. Nou vra die Platfontein mense, as ons gelyke regte het met die res van Suid-Afrika, hoekom geniet ons nie daardie regte wat ander Suid-Afrikaners nou geniet nie? En daarby kom ons om te sê, kyk, as jy gaan kuier na begrafplaase van die lokasies, jy sal sien dit is mooi omhein met duivelsvolke. Hoekom is Platfontein se begrafplaas nie omhein nie?
3: Ek sal eers begin met die storie wat jy sê, almal kry nie, almal. As jy kan kyk, ons had die sê Platfontein se mense, nou net 2 jaar terug of 1 jaar terug, was die nie paving op die hoofstraat opgesit.
2: Ja.
3: So,
2: ja.
3: Ek sal sê, as jy Platfontein kyk in lokasie, die verskil is nie baie groot nie. Want ja, gaan lokasie toe gaan kyk, jy sien al die strate wat paving het nie.
2: Ja.
3: Meestal is die hoofstraat reg. En ek verstaan in Platfontein is al die hoofstraat wat paving het nie. En daar is huise wat ek kraag het in Platfontein, daar is huise wat kraag het in lokasie, daar is huise in lokasie wat ek kraag het, daar is huise wat kraag het in Platfontein, dat is bezig. Die enigste probleem wat ek nou kan sien in Platfontein, is die story van die toilette, van die bucket system, of die sap system wat daar uitgaan. En ek support die, because of dat is die waarheid. Maar ek sal nie sê Platfontein se mense kry niks, want dan is het onrecht en onrechtvaardig. Want as jy Platfontein kyk, hy het sy one-stop center, hy het sy kliniek, hy het een paar goed, is nie dat daar totaal niks is nie.
2: Ons ja nee, met, dit verstaan ja, ons.
3: En dan as ons moet praat van die heining van die begrafplaas, onthou wie ons moet net weer terug gaan is. Ek moet navraag gaan doen.
2: Ja.
3: Want onthou, is nie net in Platfontein wat communal property is, wat ding is nie, onthou. Daar is ander goed wat die regering kan gee en wat die nie kan gee. Ons moet uit, so ek moet terug aan uit gaan vind. Omdat Platfontein nou een CPA is.
2: Ja,
3: hulle het hulle sy eie begraafplaas, is reg. Ondou die grond, die hele grond daar, is nog nie privaat land, is municipal land. So, hulle is, die wat municipal land is, municipaliteit is verantwoordelik vir die land.
2: Ja.
3: My huis en my jaard, ek is verantwoordelik vir my huis en my jaard. So is die CPA, is Platfonteinse land. Platfonteinse mense is verantwoordelik vir dit. Maar dit wil nie sê, hulle kan nie heining kry nie. Dit is nie wat ek sê nie. Ek moet uitgaan vind, is municipaliteit sê nie, hulle kan nie. Daar is steeds ander maniere om die goed te kry.
2: Ons sal net om in te kom daar so, ons praat van die CPA land. Onthou, die CPA land Platfontein word nie heeltemal beheer deur die CPA nie.
3: Ja.
2: Daar is gedeelte waar die munisipaliteit ingekom het in die area gewerk het as om die munisipale dienste te kom gee. Voorbeeld is die woonbuurte.
3: Ja.
2: Kom, as ons gaan na die plaas toe self, dan kan ons sê die CPA is verantwoordelik vir die plaas self wat op die plaas moet gebeur. Maar die erwes wat klaar verwerk is en gewerk is, wat deur die munisipaliteit hersoneer is, versekerde doele. So dit moet die munisipaliteit mos in ag neem dat hulle het dit hersoneer as begrafplaas, as huise, as op skool op te sit en so aan. Dit is hoekom ons as Platfontein gemeenskap wil weet hoekom is ons begrafplaas hier omheen. Jy is heeltemal reg as jy sê die land is 'n CPA land, maar die CPA verlang daar die samewerking van die munisipaliteit om dan daar die dienste wat die res van die gemeenskappe ontvang op Platfontein ook te laat gebeur.
3: Korrek, so ek verstaan. Dus hoekom ek sê, ek moet navraag doen en uitvind. Want hoekom ek dit altyd, onthou as ons praat van dienste, net soos jy sê, die land kom service en wat, maar municipality het mis architecte en so.
2: Ja.
3: Onthou, die is ook service delivery.
2: Ja.
3: Is ook dienste, die, dit. Om die plek te kom, die maakheid en sê, die moet huise wees, die moet wat wees. Dit is een service wat hulle gee.
2: Ja.
3: Maar dit meen nie die land behoort aan hulle nie.
2: Mm.
3: Ja, soos ek ook van tevoren af gesê dat dit meen nie as municipaliteit dit nie kan doen. As municipaliteit nog wel mee sê nie, ons kan nie die plek omheen nie, ons het net die service gegeen om te wees hoe ver met die graveyard is van huise af en dit. Maar, dit kan nog steeds gevat wat ander departemente toe.
2: Ja.
3: Om uit te gaan vind, kan ons help, en hulle sal help daar waar hulle kan help. So, my punt is maar net maatlik dat nie enige ding van service development op die municipaliteit leen nie. Maar ek is ook daar om te help en te sê, nee, maar dit, die municipaliteit kan nie dit doen nie, maar kom ons gaan probeer die ander departement, want ek weet, hulle werk met sulke goed.
2: Ek dink dit is een, ek dink dit is een van die dinge wat die Platfontein gemeenskap verwag, dat departemente moet inkom en dan sê, byvoorbeeld in hierdie geval praat ons net van die munisipaliteit.
3: Ja.
2: Die munisipaliteit kan inkom, reële dag en praat met die gemeenskap van Platfontein en sê, Platfontein gemeenskap, die munisipaliteit is net verantwoordelik vir sekere dinge. En hier is hulle. Hier, die rest van hierdie dinge is die departement se verantwoordelikheid, die departement se verantwoordelik, sodat die gemeenskap dan bewus kan wees na watter departement toe Platfontein gemeenskap sal kan gaan as daar verlang word van huise wat moet gebou moet word of die toiletsystems wat opgesit moet word, met watter relevante departement moet Platfontein se gemeenskap. So ons sal verlang as councilor net vir ons daardie dan 'n vergadering reël waar al die betrokke kantore in die munisipaliteit self inkom en sê ons doen hierdie, die res doen die ander regeringsdepartemente. Ons sal daarvoor baie bly wees. Ek wil net vra of die parke en rekreasiesentrum deel van die munisipaliteit is. Indien so, hoekom kry Platfontein nie so 'n plek op Platfontein nie?
3: Ja. Recreatie en parken is part van het departement. Is part van Solpleikie, maar met andere departementen. Kijk, Solpleikie kan komen en zeggen, okay, kijk, meeste eindelijk ding is, Solpleikie deel bij je met land, met grond.
2: Right.
3: Ik zal een voorbeeld maken, in locatie, in Poetanang zal Solpleikie, daar waar is geboos, is Solpleikie zijn land. Solpleikie zal zelfs geven jullie die land.
2: Ja.
3: Dan gaan Solpleikie nou, misschien Department of Sports toe gaan, of aan toe gaan, en zes het van zijn ene om.
2: Ja.
3: So het is een ding van different departementen, maar nu is maatelijk in Platfontein, want die land is Platfontein se land. Platfontein se land, se inwoners, se gemeenskap kan net sê, okay, ons soek die stuk land soos een park.
2: Ja.
3: Dan kan ons aankom en sien wat kan ons maak, of het nou die heining is, of het nou die gras, en die speelgoed opzit, dit sal nou Department of Sports en Solpleikie se ding wees. So, dit is ek denk, en ek wil net teruggaan naar die ander punt wat jy gesê het, ons man, ek wil vir die premier een brief skryf. Laat die instructie moet eida, van elke departement en Solpleikie, ons hoop dat, ek weet nie hoe kan ze kan ek dit in Afrikaans, maar as een imbizo, daar wat jy, ek het al probeer, daar wat die hele departementen kom, en mense kom verduidelik, of daar moet tafelkies is, as jy wil weet van, as jy miskien ook grans, want as ander mense wat ook steeds nog nie weet, nie net in Platfontein, in Poetanang is daar mense wat steeds nog nie weet, want om hulle gaan as hulle wheelchair soekie, bijvoorbeeld, hulle weet nie want om hulle gaan, hulle kom na die council daartoe. Nie dat het verkeerd is, maar as net hulle pak, maar dit maak die counselor, het maak het bietjie moeilik. Want die counselor, as die vrou die man in die hand geslaat het, die man kom aan die counselor toe. Maar een mens wat verstaan sal miskien polisiestasie toe gaan. Nie laat ek die mense blameer nie. Maar dit is die punt. Jy roep die polisie in, jy roep social development, jy roep SASA, jy roep Department of Justice. Soos ek hoor, iemand het my gebel gesê in plaas van die Department of Justice as jy. Hoekom is ek hier daar nie? Toe sê ek vir hom, maar as die department kom, hulle moet een brief skryf na Solpleikie toe en sê ons wil die counselor nooi. Want onthou ek werk service delivery, ek werk daar by Solpleikie. Ek sal nie weet wat gaan aan by Department of Justice. Ek sal nie weet wat gaan aan by Department of Health as hulle nie vir my nooi nie. Onthou ek kan nie, ons het 10 departementen, Solpleikie is 11. So is onmoendlik vir my om alles te kan ken. Maar nou soos ons nou gereed het, ek moet net vir die permiskie van sê, help my asjeblief met dit. Laat die mense kom so, het is een mens morgen sit, die moet verstaan, nee maar die is die counselor se werk. Maar ons kan net vir hom vraag om ons te help. Ek is bereid om enige tyd en enige dag dit te doen, want dit is my werk, ek het gesê, So, ons moet net kyk, hoe kan ons maak daar, is een bietjie een lang shot, maar laat ons probeer. Is een lang shot, maar as ons nie dit doen nie, dit sal, is die goeie ding, want, net soos jy nou gesê het, as die mense weet want om te gaan, dit maak die werk baie makkelijk.
2: Ja, kanselaar, ja, ek verstaan jou kanselaar, en een van die probleme, en dit is een baie groot probleem wat Platfonteinse gemeenskap in die gesig staar, is natuurlijk werkloosheid. En kanselaar, jy sal vir my sê, werkloosheid is nie net in Platfontein nie, maar in vergelyking met ander plekke van Platfontein, is een groot probleem binnen Platfonteinse gemeenskap. Onthou, enige departement kom en sê van misbruik van alcohol, misbruik van dwelms, maar wat is die antwoord op dit? As jy nie een werk skep vir die mense nie, jy kan ons die klagtes net inbring nie. So jy moet werk skep en daarvan af kan jy klagtes inbring. Kyk, as mense nie werk het nie, jy vang allerhande katte kwaad. Die ander departemente het programme soos die EPWP programme, die CPW of so iets. En daar is nog andere programme wat die regering kan, miskien vir Platfontein sê, jong mense gee. Die probleem wat ons het is jong mense. Kyk, mense wat matrikuleer, wat maak hy? Hy gaan nie in 'n program in nie, hy leer nie vorentoe of verder nie, wat doen hy? Hy bere die matriek sertifikaat, hy vang katte kwaad aan. Nou lyk het, Platfonteinse mense is die mense wat drang misbruik of dwelm misbruik. Dit is hoekom die situasie van Platfontein so lyk soos hy nou lyk, omdat daar nie 'n werk in Platfontein regtig is nie. Is daar enige oplossing waarna jy as 'n kanselaar dink of verwys om hierdie werkloosheid van Platfontein te verminder? Mens kan nie sê net te Hoogsland laat hy nou nie kan bestaan, dat daar nie mense moet wees wat nie werk nie. Maar is daar 'n oplossing dat die werkloosheid kan verminder?
3: Daar is ek glo altyd elke kant, elke ding het twee kante.
2: Ja,
3: dis wat ek glo.
2: Dis waar, dis waar.
3: So ek glo, kyk, die minister het nou daar gepraat, die Tomboweni, dat government begin, ons sien ook hoe lyk het in termen van randen, wat as iemand nou vir my kan kom en my sê, kans dat jy het verweer hier of whatever,
2: ja,
3: dan sal ek verstaan en sê, ja, maar ek veel Platfonteinse mense. In Platfontein sit ek, is ek nou die ander kant daar as volunteers.
2: Ja.
3: Ek by die Gong en by die Kwedamkante en in Boetanang, want ek werk met aldere mense. Mm. En ek werk lekker met hulle. As jy bewus dat die een van hulle nou nog een score bij die aldere kante.
2: Ja.
3: Dat is een beetje moeilijk. Right. Maar ek voel, as dat programma is, vir die, as ek nou, as ek bijvoorbeeld, as ek nou kan sê, ek gaan iemand bring, wat wil een resort bouw in Platfontein. Sal
2: ja.
3: Maar die persoon sal Platfonteinse mense hier, sal Platfonteinse mense met die werk in die CPI, want kijk, werkskepper moet net nie van die staat afkom nie,
2: ja.
3: Ek kan investors is, ek wil net, ja. As ek nou kan sê, kan iemand bring met een solar plant die opkom sit,
2: ja.
3: Wat meer as 50 mense nou kan hier, daar bring ek iemand wat nou een resort
2: ja.
3: Op wil slat, ja. Want ek praat so van, daar is die mense,
2: ja.
3: Sal die mens samenwerking kry, sal die mens, because werkskepper kom van al die kante af,
2: ja.
3: Want my eie persoonlijke experience sê vir my ook, in as much as ons sê die government bijvoorbeeld fail, hulle doen hulle brindelse kant op bewerkskepping nie. Ek voel die gemeenskap van Platfontein help ook die CPA nie, of die CPA leser in die gemeenskap nie, because of daar kan werke kom, sonder om by die stad te werk.
2: Ja.
3: Ons moet in die goed ook kyk. Werkskepping is baie. Ons kan drill hier so.
2: Ja.
3: En kry ons water daar onder die aarde uit vir die mense om te plant, en my vruchte en my groente te gaan verkoop. Is meer as een mens wat as een laaste kan pay die man. So, daar is baie ding wat ons kan maak. Dis waarom ek gesê het laaste, as die mense my kan gebruik,
2: ja.
3: Recht kan gebruik, ek kan my skoene brengen op en die results en vir die kree.
4: Extra FM, 107.9 FM.
2: Dit was dan ons wijksraad van die wijk 32, raadslid Frikkie Banda, wat nou saam met my, Marcus Jetembo, gesels het oor die munisipale dienste en oor die algemeen. So, baie dankie vir jou tyd en bydra wat jy deurgegee het aan ons luisteraar. Ons hoop om hierdie geselskap so elke maand of twee te hou, om net die luisteraars op hoogte te hou van wat die verwikkeling is binnen die gemeenskap. Baie dankie.
3: Baie dankie. Lekker aan verder.
2: En dan die program samensteller was natuurlijk dan Pioro Musavanga, wat ook ingesit het saam met ons, met sy technische kant weer, om vir ons uit te help dat die onderhoud glad verloop. Baie dankie.